0: Studio Many. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

надань свободних назору. Біло

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 2. avgusta, goduje sveti Peter Faber, redovnik. Imena, ki godujejo, Peter, Peterček, Petja, Pero. Sveti Peter Faber je bil rojen na vzhodu Francije. Bil je sin revnega bajterja in kot deček je pasel koze po planinah. Bil je izredno nadarjen in priden, tako je doktoriral iz modroslovja. Njegov sostanovalec v času študija in dober prijatelj je bil Ignaci Lojolski. Drug njegov prijatelj pa je bil Španec Frančišek Ksaveri. Peter je po 40-dnevnih duhovnih vajah prejel mašniško posvečenje. Leta 1534 so se trije prijatelji zaobljubili v boštvu, čistosti in apostolskemu delu družbe Jezusove. Po nekaj letih so šli vsak na svoj konec. Peter je odšel v Nemčijo, kjer je bilo tedaj najbolj ogroženo področje katoliške cerkve. Bil je odločen zagovornik katoliške vere, vendar ni nikoli zmerjal drugovercev. Največje uspehe je žel z duhovnimi vajami in bil pravi mojster pri vodenju duš. Deloval je tudi v Italiji, Španiji in na Portugalskem. Ponovimo, danes, 2. avgusta, goduje sveti Peter Faber, redovnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Po proroku Izaiju nas Bog vabi. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. On, ki je studene žive vode in kruh, ki daje življenje, prebuja v nas lakoto in žejo po njem samem, se pravi po življenju in ljubezni, ki ne mine. Bog nam pripravlja večno gostijo v svojem kraljestvu. Današnji človek večkrat ostaja gluh za to Božje vabilo. Zdi se, da ne čuti več lakote in žeje po neminljivih vrednotah, ki ga danes morajo za vselej osrečiti. Njegovo duhovno obzorje se znižuje in zožuje. Zapira se v ta svet in se zadovoljuje z njegovimi užitki. Ne zmeni se za Boga, ne potrebuje odrešenja, sprijaznil se je z nekaj desetletij življenja na zemlji. Odganja misel na smrt in nemočno se je vdal v to, da ima ona zadnjo besedo. Upanje v večno življenje je v njem umrlo. Vse to kaže, da je sodobnega človeka napadla najhujša in najbolj zahrbtna bolezen. Izguba apetita po globljih in višjih vrednotah. Kakor je izguba apetita znamenje, da je organizem bolan, tako tudi izguba duhovnega apetita kaže, da je duhovno zdravje takega človeka usodno ogroženo. Človek, ki ga povsem nasiti že zemeljski kruh, je podoben bolniku, ki lahko uživa samo še umetno hrano. Tako je zunaj tisto, kar je samo sredstvo, postalo cilj. Življenje se je pri njem skrčilo v jed in pijačo, namesto, da bi mu to bilo le pripomoček, da lahko dela za jed, ki ne mine. In vendar je človek ustvarjen za nekaj bistveno večjega, od majora natus sum. Za večje, veliko večje stvari sem rojen, vzklika sveti Ignacij Lojolski.

0: na Radiu Celje.
1: Človek je zares in v polnosti človek tedaj, ko je odprt v neskončnost, ko živi za cilje, ki presegajo skrb za jutrišnji dan. Ko na dnu srca čuti lakoto in žejo po življenju in ljubezni, po resnici in svetosti. Človeka, ki ga žeja po vsem tem, dejansko žeja po Bogu. Dor se je odrekel Bogu, si je prerezal žile, po katerih mu priteka življenjski sok. Odvrniti se od Boga se pravi zavrniti živo vodo in živi kruh, ki dajeta življenje. Vse kaže, da so bili Jezusovi sodobniki v tem pogledu zrelejši in modrejši. K Jezusu niso prihajali le zato, da bi jih nasitil s telesnim kruhom, ampak predvsem zato, da bi jih nasitil s kruhom Božje besede. Iz evangeljskih poročil je razvidno, da je Jezus najprej oznanil Božje kraljestvo, razlagal ljudem, kako priti v večno življenje in srečo pri Bogu, se pravi, najprej jim je delil kruh življenja, šele potem je, kadar je bilo potrebno, poskrbel za njihovo telesno hrano. S tem je jasno pokazal, kaj mora biti na prvem mestu. Na prvem mestu mora biti skrb za večno življenje. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, se pravi, skrbite za svetost in vse drugo vam bo navrženo, beremo v Svetem pismu. S tem, da je vsaj dvakrat čudežno pomnožil kruh, pa je Jezus pokazal, da je tudi skrb za vsakdani kruh za kristjana legitimna in upravičena. Vendar ta skrb nikoli ne sme zamegliti prednosti skrbi za našo duhovno rast ali je celo nadomestiti. Jezusova beseda apostolom, vi jim dajte jesti, nas kot kristjane obvezuje, da po svojih močeh pomagamo lajšati telesno lakoto in bedo na svetu. Svojo vero in ljubezen do Boga najlepše izpričamo s tem, da radi priskočimo na pomoč ljudem v stiski. Mar ni naša nesebična skrb za tiste, ki jih pesti telesna lakota, najboljši dokaz, da naše srce še čuti lakoto po njem, ki je resnični kruh življenja.
0: Luč v nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Spet se bomo skupaj usedli v časovno kapsulo in odleteli v preteklost, ter se spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 2. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 338 let pred našim štetjem, Filip II. Makedonski v bitki pri Harnoreji potolče atensko in špartansko vojsko. 216 let pred našim štetjem pa v bitki pri Kanah Hanibal potolče rimsko vojsko. Rihmer odstavi Majorjana leta 461, leta 1798 pa se konča bitka na Nilu. Napoleon postane dosmrtni konzul 2. avgusta 1802. 1815 pa je Napoleon pregnan na otok Svete Helene. V Avstro-Ogrski preidejo na zlato podlago leta 1892 in uvedejo novo valutno krono. Leta 1914 Nemčija zasede Luksemburg, v izvidnici na nemško-ruski meji pa ustrelijo vojaka Paula Gruna, ki tako postane prva žrtev prve svetovne vojne. Leta 1921 je sprejet zakon o zaščiti države in reda v kraljevini SHS. Adolf Hitler pa leta 1934 postane voditelj Nemčije. Leta 1944 prekinitev diplomatskih stikov med Tretjim rajhom in Turčijo. Leta 1945 zaključek konference v Pozdamu in pa osvobojena vsa Burma. Leta 1990 na današnji dan 2. avgusta iraške čete udrejo v Kuvajt. In na koncu preglejmo, kaj danes praznujemo. V Makedoniji praznujejo spomin na vstajo, na Kostariki pa je dan naše angelske gospe. Mi, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 2. avgust upišimo v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Normalno.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Elektrocel je obvešča, da bo v torek, 4. avgusta, prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Štorah med 7. in 13. uro, na območju transformatorske postaje Bežigrad, nizkonapetostno mreže Avtoklepar in Bežigrad Vojašnica. V Vojniku med 8. in 13. uro, na območju transformatorske postaje Podgora, nizkonapetostno mreže Lipa. Na Dobrni pa med 8. in 13. uro, na območju transformatorske postaje Ružička, nizkonapetostno mreže RP1, smer Klanc. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња Ванс при Петровчак.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
2: Turizem se študira tam, kjer je turizem že v zraku, na vsakem koraku. Kje drugje kot na obali, na Portoroški fakulteti za turistične študije Turistika. Tvoja izbira, tvoja prihodnost. Turistična karijera se začne z izbiro pravega študija. Več na www.turistica.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dobro.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Začel se je nov vročinski val, zato bomo tokrat znova in še enkrat pregledali pomembne napotke, kako ravnati v vročini, da ne prihaja do zdravstvenih težav. Vročina v okolju lahko povzroči namreč številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. S upoštevanjem napotkov za ravnanje v času visokih temperatur lahko škodljive vplive preprečimo ali vsaj omilimo. Vsak posameznik naj si v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da lahko upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v katerih živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne. V prostor tako ne spuščamo toplega zraka, okna zastremo z zasonce odbojnim materialom, kot so žaluzije ali rolete. Smiselno in priporočeno je, da se določene ukrepe organizira tudi v skupnosti. Poleg zagotavljanja zelenih površin senco so pomembni javno dostopni klimatizirani prostori. To so lahko knjižnice, trgovski centri, telovadnice ali šole. Še posebej velja to za okolja, kjer so toplotni otoki ali pa ranljivi prebivalci. Vročina lahko prizadene vse, nekatere skupine ljudi pa so še posebej bolj občutljive. To so starejši, otroci, nosečnice, bolj ogroženi so bolniki z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu in na mobilnost ter na sposobnost presoje. To so ljudje s srčno-žilnimi obolenji, obolenji dihal, osebe s sladkorno boleznijo, osebe z obolenji ledvic, osebe z duševnimi motnjami ter nepokretni. Večje tveganje za zaplete ob vročini imajo tisti, ki bivajo v podstrešnih stanovanjih ali v slabše prezračenih prostorih ter delavci na prostem. Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa. Znaki so nelagodje in slabše počutje, ki še ne ogroža zdravja, poslabšanje obstoječih bolezni, dehidracija, kožni izpuščaji, vročinski krči, vročinska izčrpanost, omedlevica ali pa celo vročinska kap. In kako lahko preprečimo te težave? Telo lahko pregrejemo tako na prostem kot v pregretih notranjih prostorih. Težave preprečujemo tako, da zmanjšamo obremenitev s toploto in olajšamo hlajenje telesa na način, da zmanjšamo izpostavljenost telesa vročini. Hladimo prostore in tudi sebe. Prostore hladimo tako, da zračimo po noči zjutraj in zvečer, čez dan pa manj. Svetujejo uporabo zunanjih senčil, ki odbijajo sončne žarke in s tem močno zmanjšajo segrevanje prostora. Če vsi ti načini ne zadoščajo, si pomagamo z ventilatorji in klimo, vendar se zavedajmo, da te naprave porabljajo energijo in proizvajajo dodatno toploto. Ventilatorji pomagajo pri hlajenju telesa samo do temperature zraka 35 stopinj. Prostore učinkovito hladijo klime. Če je doma ali v službi vroče, poiščimo javno dostopen hladen prostor. Tudi nekaj ur dnevno v hlajenem prostoru koristi. Če je le mogoče, pa se umaknemo iz mesta v naravo, v senco dreves. Ohladimo se lahko vedno tudi s hladno prho ali hladno kopeljo oziroma z vlažnimi obkladki. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Ob vročini moramo zmanjšati nastajanje toplote s tem, da omejimo fizično aktivnost, saj pri aktivnosti v telesu nastaja toplota. Aktivnost na prostem omejimo na jutranje in večerne ure. Uživamo lahko hrano v manjših obrokih. Telesu omogočimo odvajanje toplote s primernimi oblačili. Uživati moramo tudi zadostne količine tekočin. Tako nadomeščamo tekočino, ki jo izgubljamo v vročini. Potenje je sicer zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in pri fizični aktivnosti. Zdravniki tudi priporočajo uživanje brezalkoholnih pijač, najboljša je hladna voda, primerna temperatura pa je temperatura vode iz pipe. Ni pa dobro uživati pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali pa veliko sladkorja. Te pijače namreč povečajo odvajanje tekočine iz telesa. Pijemo tudi, če nismo žejni. Potrebna količina tekočin je odvisna od presnove, zaužite hrane, telesne aktivnosti, potenja in pa zdravstvenega stanja. Pri odraslem znašajo potrebe po tekočinah, ki jih zaužijemo s pijačami približno 1,5 litra na dan, v vročini pa okvirno 2 litra dnevno. O vsebnosti vode v telesu telo sporoča z občutkom žeje ter s pogostostjo uriniranja in barvo urina. Če gremo redko na vodo, urin pa je temnejši, je to pomemben znak, da je treba zaužiti več tekočine. Toda previdno, če nam je zdravnik omejil količino tekočine, ki jo lahko zaužijemo, ali če se zdravimo zdravili za odvajanje vode, se zdravnikom posvetujemo, koliko tekočine sploh lahko na dan zaužijemo. Dobro je, da smo pozorni ob tem na druge v svoji soseski, predvsem na tiste, ki morda bivajo sami. Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših, nosečnicah, duševno prizadetih ter pri osebah s kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih bolnikih in osebah s povišanim krvnim tlakom. Jasno je tudi, da nikoli ne puščamo v vročini nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu. V primeru vročinske kapi takoj pokličemo 112, obolelega pa ves čas hladimo. Če je oboleli nezavesten, mu seveda ne dajemo tekočine. Ne pozabimo pa na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči, torej med 10 in 17 uro, se zaščitimo sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter široko spektralno zaščitno kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 30. Bodimo pozorni še na varnost hrane, ki jo uživamo. V vročini se hrana namreč hitreje pokvari, zato obstaja večja nevarnost okužb in zastrupitev.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
4: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
3: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
4: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
3: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
4: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
3: Rok za prijavo je 15. avgust.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Občine vrnile za 12 milijonov evrov predplačil za obnovo po ujmi avgusta 2023. V Evropski uniji odslej obvezno označevanje z umetno inteligenco ustvarjenih vsebin. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Okolje umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Na Veliki planini pri Preskarjevem muzeju bodo kot vsako leto tudi danes med 11. in 14. uro zaznamovali praznik Trniča, tradicionalnega sira z planine, ki so ga v 19. in v začetku 20. stoletja izdelovali pastiri. Obiskovalci bodo tako lahko spoznali postopek izdelave mase in oblikovanja sira, svojega pa bodo lahko izdelali tudi sami. Na osrednjem Piranskem trgu bo danes potekal slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Organizatori napovedujejo raznolike glasbene nastope. Vrhunski glasbeniki in mladi sodobni ustvarjalci bodo Tartinijevo dediščino povezali s sedanjostjo, je za STA dejal podžupan Piranske občine Kristijan Poleti. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtič v 6 sezonah pomerili za bronasto odličje. V tekmi za 3. mesto in lovu na zgodovinsko medaljo na tem tekmovanju bo ob 9:40 v kitajskem Ningboju tekmec Japonska.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela. Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
2: Svetovalnica na Radiu Celje.
5: Tudi danes govorimo o zanimivi temi in v goste smo povabili docenta zakonske in družinske terapije. Z nami je dr. Dragoje Rebic. In danes bomo govorili o spregledanih zakoncih in o spregledanih otrocih. Dragoje Rebic, dobrodošli. O temi, o kateri danes govorimo, pa še z vašimi besedami, o čem bomo torej debatirali.
6: Ja, lahko bi rekli spregledani otroci, govorili bomo pa tudi o spregledanih zakoncih. Pomeni preprosto otrok, ki dolgo časa se nič ne daje nobenih znakov, da je kaj narove, potem pa kar naenkrat je ena velika težava in potem smo presenečeni, kako da se je to zgodilo, a ne? In se sprašujemo, kaj, zakaj, kako da nismo prej to opazili. Recimo isto pri možu, ženi, ne? Nekdo, če je 10 let tiho in potem se pa kar na lepem odloči, da se loči in potem je drugi zakonec presenečen, kako zdaj to in kako, mislim, kako, kaj nares, da bo te spregledanosti vse manj, pa da nas bodo kakšne nepredvidljive odločitve, da nas ne bi zadele.
5: Drago, o tem torej v najni današnji oddaji. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, ostanite v naši družbi.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: O spregledanih otrocih, tudi o zakoncih, bova danes drago torej govorila, pa se najprej osredotočiva na otroke. Če, na primer, se starši bolj posvetijo enemu otroku, potem nekdo drug lahko postane spregledan, ampak otroke lahko spregledamo tudi, če imamo edinega otroka.
2: Zelo dobro. Jaz mislim, da vsej veliko staršev, oziroma jaz mislim, da večina staršev se vsej na zavestni ravni trudi, da bi nekak bili enakopravni do vseh otrok. Je pa res, da se pa dogaja, pač moramo vedeti vedno, bomo rekli, v 80% bo oče mogel malo bolj biti pozoren, kakšen je njegov odnos s prvorojencem, prvorojenko. Ponovadi je to lahko za očeta, govorimo v 80% morda najtežji odnos z otrokom prvorojencem. Za mamo, ne, to stikrat mame slišimo, ne, prvi otrok je fajn, ma drugi je pač tudi fajn, a v drugi je še pa nekaj prav posebnega, ne. Kaj zdaj to pomeni? A zdaj, da je prvi manj vreden, ampak bomo rekli, zelo spet nekje 70-80%, ko so delali v 90-ih te raziskave velike, da dejansko drugi otrok je veliko bolj, bomo rekli, mamin otrok. Ti so pol ugotovili, da tudi večina terapevtov je drugorojencev, ne? Ker drugi otrok, mamin otrok je veliko bolj strokovnjak za čustva, ne? In tako da smo nas ta družinski vrstni, rojstni vrstni red kar malo določuje, kako in kaj, ne? Ampak skratka. In se lahko nehote z enim otrokom, mi je bolj prijetno, z enim mi je malo manj prijetno in bolj, če se zdaj več ukvarjam s tistim otrokom, ki mi je bolj prijetno, ne? Nehote se lahko en otrok počuti malo zapostavljeno. Ali recimo mame dosti krat na terapiji rečejo, sej, ne vem, mož je pač do tega otroka je tako zelo prijazen, do onega otroka pa kar malo prej vzroji. Ali obratno. In zato je dosti krat, da vemo, ena stvar, tisti otrok, ki nam je, s katerim nam je najtežje se ukvarjati. Tisti otrok ponavadi največ v sebi nosi potencijala, kjer mi lahko razvijamo lastno starševstvo. Tam bomo najbolj kot starši zrasli. In tisti otrok verjetno tudi največ nosi naših nerazdelanih, čustvenih, nezavednih vsebin. To je. Zdaj pa druga stvar je pa, ste omenili, recimo otrok, ali je to edinc, ali pa, ne vem, mi se zavestno do vseh otrok enako obnašamo, ampak recimo en otrok nam upa kaj bolj povedati. Ne, en otrok pa bo morda, nikoli ne bo se upiral vse bo naredil, ampak nikoli bo ne bo rekel, kako se počutijo, ne. In recimo mi smo si, recimo, da smo zelo dobri starši, skušamo biti zelo dosledni, terjamo neke stvari, ampak veste, če se nam pubertetnik ne upa upret, srednješolc, da ne upa kaki, veste, potem se ti otroci dosti krat ne upajo se jeziti navzunaj, jezijo se pa navznotraj. In tle je dosti krat vir kakšne depresije, kakšnega malodušje, črnogledosti in podobno. In je dosti krat zelo pomembno, a veste, preventivno je zelo pomembno, da si starš, starša, vzame, da čas otroga v čist. A ti grem jaz kaj na živce? To, tudi če ti grem, to ne pomeni, da bomo zdaj nekaj spremenili, ampak a si ti upaš meni povedati stvari? V smislu, koliko je naš, koliko si starš upa do svojega otroka, tudi do odraslega otroka, veste, recimo, mi dva pridejo domov in vprašajo svoje starše, ne, če kolikor so še živi. Kako ti je, ne? Ob meni. Čist, a veste, še bolj pomembno je, da starši nas vprašajo. Tako, ta moment, če to delamo, potem bo veliko manj te spregledanosti. Če ne, isto je v zakonskem odnosu. Ne? Ja, koliko časa, recimo, kaj razvezane ženske pravijo, recimo, moški si je vzel, bivši, vsak teden čas, da je avto zrihtal. No, prav, danes si pa ni vzel vsak teden čas. Oziroma, da bi me kdaj vprašal ti, kako si. Potem je pa ne vem, kaj vse hotel, ko sem pa rekla, da pa je konca. Ne? In prav tisto, ok, a kje sem pa jaz bila prej par let? Pol pa bi on ne vem kaj se naredil, ko pa sem rekla, da pač se ne bi več tega šla. Zato je tukaj ta stalnost, stalno preverjanje. Recimo v ekonomiji to zelo dobro vejo. Stalno treba preverjati zadovoljstvo kupcev. Stalno je treba preverjati, kaj kupci razmišljajo, ker samo tako bomo lahko naredili izdelke, ki bodo šli v promet in bo profit potem. V zakonskem odnosu se pa, kot da se enkrat odločimo, ali pa v starševskem odnosu, pa ni treba ne vem koliko spraševati. Ne? Ta nevarnost se zelo pogosto dogaja. Ne?
1: Ko je nekdo spregledan, najprej verjetno stvari tišči v sebi, potem pa kar naenkrat enkrat pridejo na plano. Ne? Ste prej omenili pri otrocih lahko s kakšnim izbruhom depresije, s kakšnimi odvisnostmi, s čemerkoli, tako tudi verjetno pri zakoncih. Ne? Kako se potem spopadati s temi čustvi oziroma najverjetno je dobro, da jih damo čim prej iz sebe?
2: Glejte, zelo preventivna stvar je, ali pa potem že kurativna, ko rešujemo stvari, a se lahko v družini pogovarjamo o tem, kako nam je. A si lahko včasih tudi povemo, jaz se pa ob tebi ne počutim vredo in zdaj ti ne znoriš ob tem, kot jaz to povem. To so čisto tako, če smo zelo, zelo konkretni, to so zelo navarne stvari, v katerih se dosti zakoncev včasih tudi leta ne pogovarja o tem. Ali pa starši otrok tudi leta o tem se ne pogovarjajo, ker je vedno strah, kaj mi bodo rekli. Kaj mi bo mož rekel, kaj mi bo žena rekla, kaj mi bo otrok rekel. Mi bo dal nezadostno oceno. Zakaj bi šel po nezadostno oceno? Ne? Lažje jo je deliti drugim. Ne? Oziroma, to je recimo ena stvar. Druga stvar je pa, dajte, recimo, ne vem, mama ima težave, recimo je sama, oče je čustveno odsoten, alkoholik in zdaj bo en otrok rekel, ok, zdaj bom še jaz mami te povzročil težave. In se zdaj ta otrok odraste in kakšnega, recimo, da je to hči, kakšnega moža si ona izbere. Prej ni obremenjevala mamo, zdaj ne bo obremenjevala moža. In bo dosti krat, ok, sej moj mož tega ne ve, tega ne ve, tega. Mislim, pa ne, da bi mu skrivala karkoli da, ampak zakaj bi njega še o tem obremenjevala? Ne? In dejansko se zgodi, da potem ljudje to, ta stil življenja kar peljejo naprej. Potem pa doživijo burnout, izgorelost, izčrpanost, ne vem, kakšne imunske enostavnosti.

0: Ravno živijo, oni se polnosti na nikogar življenja ne naslanjajo. Živijo izključno iz teh svojih moči. Ko pa vemo, enkrat se to izprazni oziroma enkrat obnemoreš in je odrešitev za te ljudi, ko spet začnejo odkrivati, se sooča z vlastno močjo, pa da vidi, da kdo v okolici je, na kogar se pa da nasloniti. Recimo, na tem principu slonijo samo pomočne skupine. Ljudje odkrivajo,
1: več takih,
0: da dejansko obstajajo ljudje, ki me so me sposobni razumeti, ki mi celo rečejo, ti si pa res fajn, mi te pa kar občudujemo, kako si zmogla to in to in to. In doživlja ta oseba nekaj popolnoma nepoznanega. V smislu, nikoli ji nihče ni rekel, ti pa res danes gleda zmatrano. Vedno so do nje prihajali poslušati, daj še tole nared, pa ono pa tretje. V službi, doma v družini, pa kasneje potem njeni nadaljni, ali pa njegovi nadaljni družini. Tako da, tako hočem reči, jaz ne bi rad tukaj okrivil, zdaj so starši krivi, drugi, ampak kaj jaz lahko zase naredim, če imam včasih občutek, da sem spregledan. Zdaj, če čist z moškega stališča pogleda, jaz dosti krat na terapiji, gledajte, to, da ženske moške učitate, da se počutite občasno spregledan, to je pač normalno, socialno sprejemljivo, to ni nič takega, pač moški me čist ne razume, ne. To, če ženska reče, čist nekaj normalno. Ste moški, se ne pogovarjamo na kavi, v smislu, jaz se počutim odveč svoje ženi, počutim se zanemarjenega, spregledana, ne. No, rekli bo v redu, kaj si ti jokica ena, ne, mislim, da je se deca ali ni z deca, ne. In je dosti krat zelo velik korak, da moški pride, da je, okej, gospod, koliko se vam zdi, da je prostora za vas v tem odnosu? Prvič, ne očemo ukriviti nič vašo gospod, pa nočemo zdaj vas lep nekaj premeživati, ampak jaz mislim, da vsak moški kdaj to čuti. Zdaj pa je, a je način, da jaz to na nek spoštljiv način, dostojanstven način povem svoje ženi.
1: Drago, danes sva govorila o najini oddaji o spregledanih otrocih, o spregledanih zakoncih, kaj vse prinese, da pride do tega stanja, kako nekako ga rešiti, kakšen namik, kako morda voziti skozi vsa ta obdobja, zdaj le za konec?
0: Mislim, da sem že v teh oddajah parkrat ponovo. Najbolj preprosta zadeva je pač za moškega, če vsak dan pride do žene, pa je dvakrat iskreno vpraša ti, kako si, in 5 minut iskreno posluša, ne komentira in je zraven. To je ena stvar. S tem bo zelo veliko naredil, da se ona nov počutila osamljeno, čustveno zanemarjeno ali pa spregledano, kakor drugače temu rečemo. Stoji tukaj zelo pomembno, da se dva zakonca vzameta čas. Vse včasih, tudi če jemo pri mizi, gledati ženine oči ali pa može oči, kaj nam te oči sporočajo. Tako čist občutek dobiš, ne? Ker na terapiji jaz dosti krat gledam, rečem, pa kako vam je pogledati vašo ženo? Vse je brez problema pogledam, pa jo ne more za sekundo pogledati. Ker to je tako občutljiv organ, ne? Nekom se z očmi srečati. Enostavno opazovati svojega otroka, svojega zakonca, pa ga vprašati, kako je, pa včasih čist samo povedati, jaz ne vem, ampak jaz kot tebe gledam, počutim tako prav hudo mi je, žalostna sem, nemočna, jezna, ne vem. Ne napadati, ampak samo opisovati, kaj jaz čutim takrat, ko tebe gledam, veste? In vedno nam je fajn, če nas nekdo pride do nas, ni usiljiv, ni napadalen, ni kritizirajoč, ampak gleda nas in se zanima za nas.
1: Toliko v današnji oddaji. Lepo se imejte, pazite nase in se slišimo spet čez en teden.
2: Svetovalnica na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
1: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni. Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minostriglav.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: she believes in him.
1: Novice na Radiu Celje.
2: ZDA in Izrael po navedbah Trumpa odložila nove napade na Iran. Na svetih višarjah danes tradicionalno romanje treh Slovenij. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Slovenci iz matične domovine za mejstva in izseljenstva se bodo srečali na romanju treh Slovenij na svetih višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovencev za mejstvo in po svetu Helena Jaklič. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Podgoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Omlata mala, bista bo sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: V poslu se ne zanašajte na srečo.
12: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
11: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Življenje je komunikacija in raziskovanje. Odkri bogatstvo slovenskega, italijanskega in angleškega jezika. Vstopi v medijski svet, svet tujih jezikov, prevajanja in poučevanja. Poglobi se v raziskovanje geografije, zgodovine, kulturne dediščine, arheologije in antropologije. Se vidimo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Več na fhs.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Pred nami je druga oddaja v sklopu oddaj, v katerih spoznavamo stare sorte jabolk. V prejšnji oddaji smo spoznali sorti Carjevič in Dolenska voščenka, v današnji bomo Bombovec in Beličnik. Začetki razvoja travniških sadovnjakov segajo v čas, ko je sadje predstavljalo dragocen vir hrane za preživetje ljudi na kmetijah. Kmetje so bližnje travnike zasajevali sejanci, le te so nato precepili na sorte, ki so jih dobili v bližnji okolici. Šele z razvojem prvih drevesnic v začetku 19. stoletja smo dobili tudi sorte iz drugih dežel, iz Nemčije, Francije, Anglije. Sortiment jablan se z libor sort, ki jih danes priporočajo in širijo v intenzivni pridelavi jabolk, je povsem drugačen od sortimenta izpred 50 in več let. Katerim sortam sploh pravimo stare jablanove sorte? Težko je postaviti nek smiseln kriterij ali definicijo, ki bi določeno sorto opredelila za staro. Lahko bi enostavno postavili neko določeno leto za mejno leto. Za sorte, ki so po svojem nastanku starejše od mejnega leta, bi rekli, da so stare, medtem ko mlajših od mejnega leta mednje ne bi uvrstili. No, drugi kriterij bi lahko bil, da je za staro sorto določena tista sorta, ki je nastala kot naključni sejanec. Kakorkoli, v današnjem druženju bomo spoznali staro sorto Bobovec in Beličnik. Slednja sorta je zelo primerna za predelavo v jabučni sok, sadjevec ali kompot. Za namizno porabo so plodovi primerni šele nekaj mesecev po obiranju, ko kislina plodov pade in se razvijajo prijetne arome. Sorta Beličnik je bila ena izmed prvih poletnih jablanovih sort, ki je bila sprejeta že v sadni zbor za Slovenijo iz leta 1925. Kot pogoj za širitev poletnih jablanovih sort so že takrat priporočali njihovo sajenje v bližini večjih mest, obrtnih središč, letovišč in zdravilišč, kjer rano sadje brez težav in hitro prodajo. Sorti Bobovec in Beličnik spolj.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji spoznavamo stare sorte jabolk, mednje, spada tudi bobovec. Sorta bobovec je bila v prvi polovici prejšnjega stoletja v naših krajih najbolj razširjena sorta jabolk, še danes pa jo najdemo v marsikaterem travniškem sadovnjaku. Kljub temu, da se ga ne drži sloves posebno kakovostnega jabolka, si je zaradi svoje trpežnosti in obstojnosti ustvaril posebno mesto med pridelovalci jabolk. Sorto bobovec najdemo tudi pod imeni veliki bob, veliki renski bobovec in bobovec. Sorta najverjetneje izvira iz porenja, kot triploidna sorta je precej bujne rasti ter slab opraševalec. Je izrazito izmenična sorta, ki je v letih rodnosti izrazito rodna. Obiramo ga konec oktobra. Zelo dobro se skladišči. Plod je precej podoben sorti krivopecelj. Po nekaterih podatkih gre pri bobovcu in krivopeclju za dva različka ene sorte. Bobovec v leta 1878 v knjigi Sadjerejec opisali pod naslovom Veliki bob. V njem piše, da je debelo po obliki jajčaste in valjaste oblike. Meso je ob pobiranju bolj kislo, meseca marca pa postane prijetno sladkega okusa. Ohrani se več kot eno leto. Priporoča se za kuhanje ali pa za pripravo kakovostnega mošta. V praktičnem sadjarju iz leta 1923 je bobovec še podrobneje opisan. Tako piše, na drevesu so plodovi neznatni, zeleni, sončna stran je rdeče pikasta, meso je trdo, zelenkasto belo, kislega okusa, brez vonja in dišave. Na pomlad, ko se zmedi, je dokaj prhko in okusno. Tedaj velja tudi za namizno jabolko. Na koncu opisa najdemo še naslednje zanimive vrstice v bobovcu. Bobovec je izvrstno jabolko za poljsko sadjarstvo, za nasade ob cestah, mejah, po travnikih, pašnikih in bolj odročnih legah. Proti tatvini je zelo varen, ker sad nima vabljive zunanjosti in naravnost z drevesa ni užiten. O sorti beličnik pa vemo to, da naj bi po nekaterih virih bila naključni sejanec ruskega porekla, ki se je v drugi polovici 19. stoletja postopoma razširila po celem svetu, tudi k nam. Najdemo jo še pod imeni Petrovača, Larapfel, Papirovka in drugimi. Uvrščamo jo med najbolj zgodnje poletne sorte. Zori v sredini julija, lahko pa tudi teden dni prej. Plodovi so že takoj ob obiranju užitno zreli in uporabni približno 10 dni. Nato postanejo kašasti in pokajo. Kakor večina poletnih sort, tudi beličnik dozoreva neenakomerno, tako da se priporoča večkratno obiranje plodov. Nizka trdota je vzrok za občutljivost plodov na otiske, tako med samim obiranjem kot kasneje pri manipulaciji z njimi. To in kratka obstojnost plodov sta glavna razloga, da mora beličnik rasti v neposredni bližini večjih porabniških središč, okolikor želimo sorto tržiti. Ob dejstvu, da gre za prvo jabolko v sezoni, ko še lahko dosegamo visoke cene za jabolka, bi pridelava beličnika utegnila koga tudi zanimati. O sami sorti beličnika so v praktičnem sadjarju iz leta 1923 napisali, da dobro uspeva v goratih legah, na sadnem trgu je posebno priljubljena, zelo redno in obilno rodi ter kot splošna ocena, da je beličnik izvrstno in vsega priporočila vredno jabolko. Plod je srednje debel, okroglast, proti muhi nekoliko zožan in rebrast. Barva plodov je bledo zelena ali belkasto rumena. Po beli barvi je sorta tudi dobila ime. Pecelj je dokaj dolg, meso je belo, prhko in prijetnega osvežilno-kiselkastega okusa. Plod je pokrit z rahlo voščeno prevleko. Toliko za danes, poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Balkon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Voznik električnega skiroja po četrtkovi prometni nesreči umrl v bolnišnici. Gasilci se borijo z obsežnim požarom zahodno od Aten. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav si.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Se vidiš v športu? Potem je magisterij športne vzgoje prava izbira zate. Nadaljuj podiplomski študij v Izoli, ob morju, na fakulteti za vede o zdravju. Več na fvz.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolje predstavljamo različne obraze prostovoljstva, ki bogatijo našo skupnost. Tokrat bomo spoznali dejavnost, s katero se mnogi prvič srečajo že kot otroci in ki številnim zavedno ostane del življenja. To so skauti in taborniki. Gre za organizaciji, ki mladim ponujata veliko več kot le izlete, taborjenja in bivanje v naravi. Skozi igro, druženje in skupne izzive, mlade učite odgovornosti, sodelovanja, samostojnosti in spoštovanja do ljudi ter narave. Danes bomo predstavili, kako delujeta skautska in taborniška organizacija v Sloveniji ter zakaj njuno delo temelji predvsem na prostovoljstvu. V drugem delu pa se bomo ustavili tudi na Celjskem, kjer imata obe organizaciji dolgo tradicijo. Skautstvo in taborništvo sodita med največji mladinski prostovoljski gibanji na svetu. Čeprav gre za dve ločeni organizaciji z nekoliko drugačno zgodovino in načinom delovanja, ju povezujejo podobne vrednote – prijateljstvo, pomoč sočloveku, spoštovanje narave, osebna odgovornost in pripravljenost prispevati skupnosti. V Sloveniji delujeta Zveza tabornikov Slovenije in Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov. Obe organizaciji vključujeta na tisoče otrok, mladih in odraslih, ki se skozi vso leto srečujejo na tedenskih dejavnostih, izletih, taborih, usposabljanjih in dobrodelnih akcijah. Posebnost obeh organizacij je, da večino programa pripravljajo prostovoljci. Vodniki, starešine, mentori in organizatori svoj prosti čas namenjajo delu z otroki in mladimi. Pripravljajo srečanja, načrtujejo tabore, skrbijo za varnost udeležencev, vodijo delavnice in prenašajo znanje na mlajše generacije. Biti vodnik pomeni veliko odgovornost. Poleg dobre volje so potrebna tudi številna usposabljanja, saj morajo prostovoljci obvladati organizacijo dela z mladimi, prvo pomoč, orientacijo, bivanje v naravi, varnost in številna druga področja. Velik podarek namenjajo učenju skozi izkušnje. Otroci se naučijo postaviti šotor, zakuriti ogenj na varen način, uporabljati zemljevid in kompas, sodelovati v skupini ter prevzemati odgovornost za svoje naloge. Ob tem razvijajo samozavest in samostojnost, kar jim pogosto koristi tudi pozneje v življenju. Skauti in taborniki pa niso dejavni le v naravi. Redno sodelujejo tudi pri čistilnih akcijah, dobrodelnih projektih, zbiranju pomoči ob naravnih nesrečah, krvodajalskih pobudah, okoljskih akcijah in številnih dogodkih v lokalnih skupnostih. In mnogi odrasli, ki so bili kot otroci, taborniki ali skauti, povedo, da so prav tam prvič spoznali pomen prostovoljstva. Naučili so se, da skupnost najbolje deluje takrat, ko vsak prispeva svoj del. Prav zato številni ostanejo aktivni še dolgo potem, ko prerastejo mladinske skupine. Skautstvo in taborništvo tako nista le prostočasni dejavnosti. Sta način vzgoje mladih, odgovorne, samostojne in solidarne ljudi. Tako, sledi glasbeni predah, nadaljujemo po njem.

0: Простоволія є найболя на радіо Целіє.
1: Tudi celjska regija ima bogato tradicijo skautskega in taborniškega gibanja. V številnih krajih delujejo rodovi tabornikov in skautske enote, ki skozi vse leto pripravljajo srečanja, tabore, pohode, orientacijska tekmovanja in številne druge dejavnosti za otroke in mlade. V Celju deluje rod druge grupe odredov Celje, eden najstarejših in največjih taborniških rodov v Sloveniji. Rod že desetletja vzgaja mlade v duhu prijateljstva, odgovornosti in spoštovanja narave. Poleg rednih tedenskih srečanj organizira poletne tabore, zimovanje, orientacijska tekmovanja in številne okoljske akcije. Na območju celjske škofije pa deluje tudi številna skautska združenja slovenskih katoliških skautin in skautov. Aktivni so v Celju, Žalcu, Šentjurju, Laškem in tudi v drugih krajih. Njihovi člani pripravljajo tedenska srečanja, vikend dejavnosti, poletne tabore ter sodeluje pri dobrodelnih akcijah in dogodkih v domačih župnijah. Skupno vsem je, da delo z mladimi skoraj v celoti temelji na prostovoljstvu. Mladi voditelji svoj prosti čas namenjajo pripravi programa, usposabljanjem in delu z otroki, pogosto ob študiju ali redni zaposlitvi. Posebno vrednost ima tudi medgeneracijsko sodelovanje. Nekdani člani se po letih pogosto vrnejo kot vodniki ali mentori in svoje izkušnje prenašajo na nove generacije. In tako se ustvarja neprekinjena veriga znanja in prostovoljstva. Skauti in taborniki redno sodelujejo tudi pri občinskih prireditvah, čistilnih akcijah, sajenju dreves, urejanju okolice, zbiranju pomoči za ljudi v stiski in različnih okoljskih projektih. In s tem dokazujejo, da prostovoljstvo ni omejeno le na njihove tabore, ampak gre za način življenja. Tako, skauti in taborniki res dokazujejo, da se prostovoljstva lahko učimo že od malih nog. Skozi igro, naravo in skupne izzive, mladi pridobivajo vrednote, ki jih spremljajo vse življenje. In prav zaradi predanosti številnih prostovoljnih vodnikov in mentorjev obe organizaciji že desetletja ostajata pomemben del vzgoje mladih v Sloveniji in lep dokaz, da je prostovoljstvo naložba v prihodnost celotne družbe. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel,

0: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si. Poletje v Slovenjgradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovenjgraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
2: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mariborska občina poleti z izvedbo petih investicij. V Južni Koreji izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo petih investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
4: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Promet. Strpno in mirne živcem, če ste pravkar na poti, občasno prihaja do zastojev na avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na primorski avtocesti stojimo pred zaporo pri Postojni. Pa še en radar imamo, ta vas čaka v Kisocu pri Zagorju blizu parka, pri krožnem meri v obe smeri. Če so še kje pridni policisti, če še kje morda srečamo oviram ali pa če smo obtičali v zastoju, lokacijo nam čim prej javite na brezplačno številko 080 13 02. Hvala in srečno pot.
5: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
4: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč, drugih površin in polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Prosijo za razumevanje.

0: Bojan Kovač.
1: Dober dan, nedelja, 2. avgust, 5 čez 12 je, tudi danes vročina nima veliko posluha za kompromise, zato še naprej držimo tista preprosta pravila. Senca naj ima prednost, osvežitev naj bo na dosegu roke in na delo naj gre v najnižjo prestavo. Radijski sprejemniki pa so lahko preslabe vesti tudi na višji jakosti. V jutranjem ritmu so se v tem tednu že dotaknili novih evrskih bankovcev. Verjetno ste slišali, da Evropa izbira novo podobo. Naša jutranja ekipa je zadevo vzela po svoje in pripravila še svoje predloge. Kakšna je vrednost posebnih bankovcev jutranjega ritma in kdo se je znašel na njih? Skočite na Facebook Radio Celje in tako bo jasno, katerih bankovcev si v denarnicah pravzaprav želimo največ.

0: Zasedba Coldplay in pa njihova Clocks, Radio Celje, 12 minut je čez 12 uro in ura teče tudi za stare evrske bankovce, saj Evropska centralna banka pripravlja posebno novo podobo denarja. A ker ima naša jutranja ekipa vedno svojo računico, so v jutranjem ritmu prehiteli Evropo in oblikovali so kar svoje radijske bankovce. Kakšen je njihov dizajn in koliko so v resnici vredni?
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radiu Celje.
3: Na novih evrskih bankovcih pa bi lahko pristali Beethoven, Leonardo da Vinci, operna pevka Maria Callas ali pa Čebelar. In ne Čebelar s kozarcem medu, ampak Čebelar. Je tudi zelo pisana ptica in predlogi s pticami trenutno dejansko vodijo po tistem, kar sem razbral po komentarjih na spletu. Evropska centralna banka namreč zbira novo podobo bankovcev in predlogi so torej znane osebnosti evropske kulture, pa tudi reke in ptice, pri izbiri pa lahko glasujemo tudi Slovenci in novi bankovci sicer še nekaj let ne bodo v obtoku, stari bodo ostali še vedno veljavni, nove pa bodo postopoma potem upeljali v obtok. Jaz sem drugač tudi pripravil en predlog nove podobe bankovcev, zanj lahko glasujete na Facebook profilu Radija Celje. Na njih pa smo upodobljeni vaši najljubši jutraniki, Boštjan, Mirza in Bojana. Upodobil sem nas na bankovcih za 5 evrov, za 10 evrov in za 100 evrov. Po trikrat lahko ugibate, kdo je na bankovcu za 100 evrov. Tisti, ki je na dopustu, zihr ne, a ne?
2: To je jutrani ritem.
1: Na Radiju Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Celje, Laško, Šempeter, Vransko, 32, 31 stopinj merimo v Gornjem gradu in Slovenjgradcu. Ja, nič ne kaže, da bo vročina popustila, nadaljevalo se bo zelo vroče poletno vreme, danes do 36, jutri do 37 stopinj. Jutranje bodo malo nad 20 stopinj. Tudi prvi dnevi novega tedna prinašajo veliko, veliko toplotno obremenitev, tako da pazite nase, poiščite senco in pite dovolj vode. Kakšna vodna osvežitev bo najbolj verjetna v gorskem svetu, ko se bodo kuhale posamezne plohe in nevihte.
0: Promet.
1: Občasno še vedno prihaja do zastojev na avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na primorski avtocesti stojimo pred zaporo pri Postojni. Radar pa smo nazadnje našli v Kisocu pri Zagorju, blizu parka pri Krožnem in ta vas lahko izmeri v obe smeri. Hvala lepa za prometne posebnosti, te lahko še vedno sporočite na brezplačno 080 13 02.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Za nekaj minut smo se preselili naravnost na plažo, ampak za pravo poletno vzdušje nam sploh ni treba daleč, če si želite tisto pravo hladno osvežitev in hudo zabavo v domačem okolju, potem smo praktično zelo blizu.
1: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
0: Ampak res vsi lepo prosim, brez izgovorov, kot to veleva tradicija, se pri Fontani Piv pripravlja dvodnevno praznovanje svetovnega dneva piva, ki nastopi vsak prvi petek v mesecu avgustu. Kako beležite dan tekočega zlata, če ne z domačimi pivovarji, kulinariko in glasbo? V petek se dogajanje začne ob 5. popoldne, ob 7. bo na odru že stala skupina Zrok, v soboto pa prihajajo Snow Monkeys in pa legendarni Orleki. Čeprav sam praznik sposojen k nam je prišel preko Velike Luže, so v Žalcu nanj zelo, zelo ponosni. Župan občine Žalec Janko Kos pravi.
2: Mednarodni dan piva, svetovni dan piva je prvi petek v avgustu, izhaja iz Amerike in pride z Amerike tudi kaka dobra stvar. In to moramo praznovati v Žalcu, ki je središče hmeljarstva in pivovarstva. Mi bomo poskrbeli, da se bomo 7. in 8. avgusta v Žalcu lepo imeli veliko zabave, veliko dobrega piva, poskrbljeno bo za in za družine in za posameznika, skratka, pridite v Žalec, Žalec ni daleč, dobimo se pri Fontani.
0: Ja, če naslednji vikend torej iščete dober razlog za popoln večer v dobri družbi, Žalec ga ponuja kar dvakrat, prvič v petek in drugič potem v soboto. Prevoz si uredite pravočasno, mi pa se dobimo pri Fontani.
1: Kriegelfest na Fontani Piv, zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po piku pri izvajanju del na avtocesti izgubil zavest in umrl. Madžarska zaradi nizkega vodostaja Donave ustavlja jedrsko elektrarno. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnje v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je ARSO zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tankašne taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje na tem elitnem tekmovanju.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Previdno na primorske avtocesti stojimo proti Ljubljani med Nanosom in Rabar Komandom, zamuda je dobre pol ure, zastoj tudi na usporedni cesti Postojna Rabar Komanda. Stoječa kolona nas čaka tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pot se podaljša za približno 15 minut. Če odkrijete kak radar, ki je kontrolom, če smo še kaj obtičali, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02. Hvala in srečno pot.
8: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Bojan Kovač.
1: Danes lahko voščilo pošljemo v eni sami sekundi, telefon naredi svoje, je pa drugače, ko voščilo potuje preko radijskih vodov. Zato v teleuriji prostor dajemo tistim, ki želijo povedati nekaj lepega. Ne zamudite, čestitk in pozdravov že čez nekaj minut.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Čestitka je namenjena dragi mami, stari mami in prababici Mariji Požlep iz Laškega, ki bo jutri praznovala visok rojstni dan. Čestitka je namenjena dragi mami, stari mami in prababici Mariji Požlep iz Laškega, ki bo jutri praznovala visok rojstni dan. Čisto prihitro dnevi bežijo, drug za drugim se vrstijo in prišel je dan, ko praznuje 94. rojstni dan. Zdravje, sreča, ljubezen in smeh naj jo spremljajo na vseh poteh. To ji iz srca želi hči Justi z možem Alfredom. Čestitki se pridružujeta tudi vnuk Marko z Irene ter Daniela z možem Tobiasom in pravnukoma Liaro in Niklasom.

0: Vreme.
1: Nič ne kaže, da bo vročina popustila, nadaljevalo se bo zelo vroče poletno vreme, danes do 36, jutri gremo do 37 stopinj. Zjutraj bo tam nekje okoli 20, pa tudi prvi dnevi novega tedna prinašajo veliko, veliko toplotno obremenitev, zato pazite na se, poiščite senco in pite dovolj tekočine. Kakšna vodna osvežitev bo najbolj vredna v gorskem svetu? Predvsem bodo to plohe in pa tudi posamezne nevihte.
0: Promet.
1: Do zastoja še vedno prihaja na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pretovarje. Pot se podaljša za dobrih 15 minut. Stojimo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Rauber Komando. Zamuda tukaj je dobre pol ure. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno pot!
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, morje mogoče res odneseš domov v duši, ko po dopustu stopiš nazaj v pisarno, ampak ta duša potem tudi hitro malo zaboli. Ko se vrnemo z dopusta nazaj na delo, je tisti prvi dan itak šok terapija, veliko kav je treba popiti in pa absolutno premalo produktivnosti je. Drugi dan potem nekako steče, tretji dan se potem že vsi sprijaznemo, da je dopust zdaj pa res že mimo, ampak obstaja trik, da vse skupaj tudi lažje steče. Če si je čim prej splaniramo plan za naslednji zgled, za naslednje počitnice, potem se začnemo spet hitro nazaj veseliti. Delo kar naenkrat ni več na sovražnik, ampak dodatna motivacija do naslednje popotniške avanture.
1: Poletna osvežitev.

0: Громська стріля, как ж нас годба. У неї є все. Домаче планіне, вояжко леталіще, любізен, чудовіта глазба і мой грунт. Паше яс, Хабакук. Ле прийдите поглядат.
1: Комедія з петям Хабакук у політнім глядалищу «Студенець». У четвертак, п'ятак, суботу і неділю об 21-х.
2: Iščeš magisterski študij, ki ga lahko uskladiš službo? Na fakulteti za menedžment lahko študiraš menedžment, pravo za menedžment ali menedžment trajnostnega razvoja. Predavanja potekajo v popoldanskem času, študijske obveznosti opravljaš sproti, učijo pa te izkušeni strokovnjaki iz gospodarstva. Več na fm-kp.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje. Nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: novice na Radiu Celje.
1: V zvezni državi Washington zaradi požara evakuirali na tisoče ljudi. V eksploziji pri restavraciji v Moskvi trije mrtvi. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med tremi smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalnih kolesarjev 2 dneva pozneje zabeležil poraz, zaradi katerega pa se nihče ne bo obremenjeval. Na dirki iz klanca v klanac, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar 7 kolesarjev.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
7: Previdno, če ste pravkar za volanom, aktualni zastoji to popoldne so na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pot se podaljša za približno 15 minut. Stojimo tudi na primorske avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Rabar Komando. Zamuda je dobre pol ure in zastoj se beleži tudi na vzporedni cesti Postojna Rabar Komanda. Srečno, varno in previdno do vašega cilja. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej javite na 080 13 02. Hvala in srečno pot.
8: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri 2-krat.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Bojan Kovač.
1: Dober dan, želim, 5 čez 2 je in čeprav vsak dan izgovorimo na tisoče in tisoče besed, se še vedno zgodi, da nam tistih najpomembnejših preprosto zmanjka. Zato se v tele uri posvečamo besedam. Med drugim tudi večnemu vprašanju, ali so ženske res večje klepetulje ali gre le še za enega od številnih mitov. Vse podrobnosti takoj po dveh začenja Erik Armen s hitom iz konca 80-ih let.

Takle, sončni shod z Duren Durenti, preprosto, da energijo, da odpreš usta in začneš dan z dobro voljo. Na Radio Celje radi prepevamo, še raje pa govorimo eni celo preveč in veliko se govori o tem, da ženske na dan izgovorijo na 10.000 besed več kot moški. Pa veste kaj? To so govorice, to so čenče, ker to ne drži. Raziskave pravijo, da so ženske in moški besedno skoraj izenačeni. V poprečju izrečemo okoli 16.000 besed na dan. Razlika med ženskami in moškimi pa je v tem primeru minimalna. Več v tem primeru pove osebnost posameznika kot pa sam spol. Je pa res, da imajo ženske malce več tako imenovanega govornega proteina. Se pa zdaj vprašam, kaj imamo v tem primeru mi moški? Verjetno tisti protein, ki poskrbi, da polovico tega, kar nam rečejo ženske, preprosto preslišimo. Jan Plestenjak.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
4: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
5: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
4: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
5: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
4: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
5: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
4: Rok za prijavo je 15. avgust.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
7: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Preverimo najprej temperature. Krško, Gornji Grad in Šmarje 34 stopinje manj, Celje, Laško in Zreče, Dobrna 32 in Rogla malce bolj prijetnih, osvežilnih v narekovajih 26 stopinj. Nič ne kaže, da bo vročina kmalu popustila, nadaljevalo se bo zelo vroče poletno vreme, jutri namerimo vse tja do 37 stopinj. Tudi prvi dnevi novega tedna prinašajo veliko toplotno obremenitev, zato pazite nase, poiščite košček sence in pa vedno pite dovolj vode. Kakšna vodna osvežitev bo najbolj vredna v gorskem svetu, predvsem v obliki plohe in pa posamezne nevihte.
0: Promet.
1: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, potem stojimo tudi na Primorki proti Ljubljani med Nanosom in Rauber komandom, zamuda tukaj je približno pol ure. Srečno, varno, predvsem pa strpno do vašega cilja, kjerkoli ste, kjerkoli boste, če opazite še kak zastoj, če opazite kak radar kontrolo ali oviro, ki je, nam pa lokacijo čim prej javite. Nič 80 13 nič 2. Hvala in srečno.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Nastala je v vroči južni Ameriki in lambada ima tisto energijo, ki v hipu dvigne temperaturo kadarkoli in kjerkoli jo slišimo. In ko postane vroče, vsi iščemo isto rešitev, senco in eno pošteno tekočo osvežitev.
1: Gremo vsi na Kriegerfest v Žalec.
0: Res vsi gremo v Žalec, več kot nas bo, bolj bo veselo. Pred nami praznik, ki ima v spodnji Savinjski dolini že čisto svoj prostor pod soncem. Na svetovni dan piva, ki ga obeležujemo vsak prvi petek avgusta, bomo na Žalski fontani pripravili res pravo fešto. In fešta bo zajemala okušanje vrhunskih domačih piv, dobre kulinarike, za glasbeni šov bodo poskrbeli v petek vzrok in v soboto Slow Monkeys in kultni Orleki. Kaj ta dogodek pomeni za Žalec in kakšno vzdušje se obeta pri fontani? Z nami je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Marko Repnik.
2: Torej, organizatorji Kriegelfesta prav lepo vabimo 7. in 8. avgusta v Žalec na Kriegelfest, praznik piva, glasbe in druženja, kjer vas čakajo odlični okusi, vrhunski glasbeni nastopi in pa pravo festivalsko vzdušje, ker poletja še zdaleč ni konec. Tako da vabljeni vsi v Žalec k fontani piv 7. in 8. avgusta na Kriegelfest.
0: Povabilo torej veljam, Žalec je naslednji vikend naša postojanka, vrhunska penasta kapljica, kulinarika, koncerti, skratka večer, ki to zgodbo zna živeti. Se dobimo prihodnje petek in soboto pri fontani.
1: Kriegelfest na fontani piv, zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo kladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V zvezni državi Washington zaradi požara evakuirali na tisoče ljudi. Voznik električnega skiroja po četrtkovi prometni nesreči umrl v bolnišnici. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, vista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na primorski avtocesti obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in pa tudi proti Ljubljani stojimo med Logatcem in pa Vrhniko. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če smo še kje obtečali, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prejavite na 080 13 02. Hvala in srečno!
11: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Bojan Kovač.
1: Avgustovski dnevi so kot nalašč za družbo in dobre ljudi. Prav na to je spomnil tudi Mirza o jutranjem ritmu. Spomnil je na Mednarodni dan prijateljstva, ki je potekal pred dnevi. Kako dragoceni so pravi prijatelji in zakaj si zanje treba vzeti čas? Po dveh sledijo podrobnosti. Najprej Eros Ramazzotti.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Eno ful hudo nalogo imam danes za vas, in sicer pomislite, kdo so tisti vaši pravi prijatelji. Ok, ste? Imate njihove obraze že pred očmi? Ok, potem jim takoj zdaj pošljite sporočilo in jim napišite, da jih imate radi oziroma da ste veseli, ker jih imate v svojem življenju. Danes je namreč Mednarodni dan prijateljstva, ki so ga razglasili Združeni narodi. Namenjen pa je povezovanje ljudi, držav in pa različnih kultur. Se pravi, napište tiste SMS, povejte jim, da jih imate radi. Ampak previdno pri pošiljanju, da ne bo slučajno sporočilo, rad te imam pristalo pri kakem serviserju, šefu ali pa bivši.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Celje, Laško, Prebold in Šentjur, 35 stopinj imamo. Cel prihodnji vikend bo znamenju vročine. Termometri bodo segali vse tja do 37-38 stopinj, potem pa v drugi polovici tedna bi lahko lokalno dobili nekaj vročinskih neviht, bodo pa te najbolj glavne, predvsem v hribovitem svetu. Ne pozabiti na veliko tekočine in pa čim več hladne sence.
0: Promet.
1: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, prav tako stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in pa na posameznih odsekih vse tja do Brezovice gre bolj počasi. Srečno, varno in pa predvsem strpno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo čim prijavite na 080 13 02.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Legendarni Đorđe Balašević o prvi ljubezni, pravijo pa, da se prave ljubezni ne da kupiti z denarjem. No, v Italiji so ugotovili, da se z denarjem da kupiti tudi ljubezen in en zelo, zelo zakompliciran odnos. Dajmo si predstavljati tole pravljico nekega dne na loteriji za danes 180 milijonov evrov. Človek je naredil, kar bi naredila večina med nami, pustil službo, kupil en kup nepremičnin, dragih avtomobilov, se uradno ločil od prve žene in ji velikodušno odmeril lepo mesečno preživnino. Na kar možakar najde novo ljubico, ta hitro postane njegova žena, mata se fajn, živita na veliki nogi, na kar možakar nenadoma umre. Druga žena postane medina dedinja celotnega milijonskega imperija, ampak italijanski zakon je v takšnih primerih jasen. Nova žena mora iz podedovanega denarja bivši ženi vsak mesec plačati po 5000 evrov preživnine. Dve ženske, ki se v življenju nikoli nista videli, sta zdaj v bistvu v enem takem doživljenskem odnosu, ne? Doživljenski finančni zvezi, bi lahko rekli. Ja, z dediščino včasih ne dobiš samo bajnih vsot, v paketu lahko dobiš nevede ali pa celo posvojiš bivšo ženo svojega pokojnega moža.

0: želiš poučevati, vzgajati, pomagati pri sporazumevanju, podpirati vključevanje ali ustvarjati na področju umetnosti? Na pedagoški fakulteti izbiraj med študijskimi programi z področja vzgoje in izobraževanja, logopedije in umetnosti. Preveri razpis in prijavne roke za vse tri stopnje študija na pef.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po piku pri izvajanju del na avtocesti izgubil zavest in umrl. Madžarska zaradi nizkega vodostaja Donave ustavlja jedrsko elektrarno. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je Arso zaradi velinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Idemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na Primorki v obe smeri pred zaporo pri Postojni in pa proti Ljubljani stojimo med Logatcem in Vrhniko. Srečno, varno in strpno do vašega cilja, če še kje obtičimo, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 080 13 02.
2: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Bojan Kovač.
1: En teden za telo, en teden za glavo. Koliko tedna v resnici potrebujemo, da si psihično pomoremo od službenih obveznosti? Dokazano obstaja dan, ko delo končno preneha biti stikalo v naši glavi. In ne glede na to, ali bodo številke našim šefom všeč ali ne, koliko dopusta v resnici človek potrebuje, da se zares spočit vrne nazaj na delo. Vse podrobnosti takoj po Gibonju, zato ostanite točno tu, kjer ste.

0: To je bil Džiboni in pa Kultni Libar. Pravijo, da je vsak dopust svoja knjiga, ki jo pišemo s posebnim užitkom. Če smo iskreni, tista prva poglavja so včasih še malce zmedena. Vsi poznamo tisti občutek, ko končno dočakamo prvi dan dopusta. Naša glava, vsaj en del možganov, še vedno odgovarja na službene maile. Naši možgani nimajo te moči, da bi lahko dobesedno čez noč preklopili na off tipko. In strokovnjaki, ki so proučevali počutje med počitnicami, so ugotovili eno zanimivo stvar. Naše zdravje, naša volja in splošno počutje začne zares cveteti 8. dan dopusta. Kar pomeni, da smo na vrhuncu moči takrat, ko moramo počas že spakirati in iti domov. In pa tisti najbolj krut del počitnic, ko se vrnemo v službo, ta težko prigarani dopustniški učinek izpuhti že v prvem tednu. Zato bi dopust moral trajati ne dva, ampak najmanj 3 tedne. Ali pa, da bi morali po dopustu dobiti še vsaj en teden dopusta za tole dopustniško okrevanje.
1: Poletna osvežitev na radiju.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Celje, Frankolovo in Šentjur 35, Pirešica, Šoštanj in Vransko nič manj znosnih 34 stopinj imamo. Nadaljevalo se bo zelo vroče poletno vreme, jutri namerimo vse tja do 37 stopinj. Nadaljevanje tedna prinaša še vedno veliko toplotno obremenitev, zato pazite na se, veliko hladne sence vam privoščim in pa pite dovolj tekočine. Kakšna vodna osvežitev bo najbolj vredna v gorskem svetu, ko se bodo kuhale posamezne plohe in nevihte.
0: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pretovarje, prav tako stojimo na Primorki proti Ljubljani med Studencem in Ravbarkom Mando in pa na posameznih odsekih do Brezovice bo šlo malce bolj počasi. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej javite na 080 13 02. Hvala in srečno!
2: Na tehnični UAV uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Jakov Jozinovič v naši družbi, ljubezen ima tisoč obrazov in ko smo že pri stvareh, ki jih imamo radi, radi imamo dobro družbo, ob sebi prave prijatelje, glasbo, kulinariko in dobro zlato kapljico. Vemo, kam gremo.
1: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
0: Tako kot to veleva tradicija, da se pri Fontani Piv pripravlja dvodnevno praznovanje svetovnega dneva piva, ki nastopi vsak prvi petek v mesecu avgustu. Kako beležiti dan tekočega zlata, če ne z domačimi pivovari, kulinariko in glasbo? V petek se dogajanje začne ob 5. popodne, ob 7. bo na odru že stala skupina Vzrok. V soboto prihaja Slow Monkeys in pa legendarni Orleki. V Žalcu imajo vsa ta leta posem svojo precej bolj hmeljno teorijo o zdravju in dobrem počutju. Župan občine Žalec Janko Kos.
2: Ko ljudje pravijo, dobimo se naslednjo leto spet pri Fontani in ki grejo od nas dobre volje pa rečejo eno pivo na dan od žene zdravnika na stran.
0: Ste slišali, naslednji vikend iščemo dobre zgovore za popoln večer v dobri družbi. Žalec ga ponuje dvakrat, v petek in soboto. Takrat se dobimo pri Fontani.
1: Kriegelfest na Fontani Piv, zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik, najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: TV, serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Vsega dosti je bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k me. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po piku pri izvajanju del na avtocesti izgubil zavest in umrl. Madžarska zaradi nizkega vodostaja Donave ustavlja jedrsko elektrarno. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kran. O delovni nesreči so bili kranski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnje v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je ARSO zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje na tem elitnem tekmovanju.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Še vedno pozarite na zastoje, ki nas čakajo prvič na avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tudi na primorske avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Ravnbar komando, prav tako na posameznih odsekih do Brezovice bo šlo malce bolj popovžje. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo nam čim prej javite na 080 13 02.
8: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Bojan Kovač.
1: Vročina v 5 minut še vedno traja, zato še vedno velja priporočilo: veliko hladne sence, osvežilna voda, manj napora in pa malo bolj počasen ritem. V nadaljevanju bomo ujeli tisti občutek, ki ga pozna večina dopustnikov. Pot tja se vleče, po domov pa, ja, kar naenkrat si mo pred domačim pragom. Mirza je v petkovem jutranjem ritmu razložil, zakaj naši možgani povratno pot pogosto skrajšajo po svoje. Ja, spet so krivi naši možgani. Vse podrobnosti takoj po dveh.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Pot domov pa niti za kilometer ni krajša, naši možgani pa so prepričani, da je. Psihologi temu pravijo učinek povratne poti. Se pravi, ko se nekam odpravljamo, pogosto slabše ocenimo, koliko časa bo naša pot trajala. In na poti nazaj traso že poznamo, vemo, kaj nas čaka, zato jo možgani doživijo kot krajšo in hitrejšo. Se pravi, ne, domov ne vozimo hitreje, samo naši možgani nam malce polepšajo pot. To je, mislim, ko bi tako delovali še takrat, ko čakamo na plačo, petek ali pa na dopust. Ampak ne, tam pač očitno vedno naši možgani izberejo panoramsko pot.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
6: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Dansko nič manj znosnih 34 stopinj imamo. Nadaljevalo se bo zelo vroče poletno vreme, jutri namerimo vse tja do 37 stopinj. Nadaljevanje tedna prinaša še vedno veliko toplotno obremenitev, zato pazite na se, veliko hladne sence vam privoščim in pa pite dovolj.

0: tekočine. Kakšna vodna osvežitev bo najbolj vredna v gorskem svetu, ko se bodo kuhale posamezne plohe in nevihte.
1: Promet.
0: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, prav tako stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Rabar Komando in pa na posameznih odsekih vse tja do Brezovice gre bolj počasi. Srečno, varno in pa predvsem strpno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo čim prijavite na 080 13 02.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 2. avgusta, goduje sveti Peter Faber, redovnik. Imena, ki godujejo, Peter, Peterček, Petja, Pero. Sveti Peter Faber je bil rojen na vzhodu Francije. Bil je sin revnega bajterja in kot deček je pasel koze po planinah. Bil je izredno nadarjen in priden, tako je doktoriral iz modroslovja. Njegov sostanovalec v času študija in dober prijatelj je bil Ignaci Lojolski. Drug njegov prijatelj pa je bil Španec Frančišek Ksaveri. Peter je po 40-dnevnih duhovnih vajah prejel mašniško posvečenje. Leta 1534 so se trije prijatelji zaobljubili v boštvu, čistosti in apostolskemu delu družbe Jezusove. Po nekaj letih so šli vsak na svoj konec. Peter je odšel v Nemčijo, kjer je bilo tedaj najbolj ogroženo področje katoliške cerkve. Bil je odločen zagovornik katoliške vere, vendar ni nikoli zmerjal drugovercev. Največje uspehe je žel z duhovnimi vajami in bil pravi mojster pri vodenju duš. Deloval je tudi v Italiji, Španiji in na Portugalskem. Ponovimo, danes, 2. avgusta, goduje sveti Peter Faber, redovnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Intrio.si.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Te zanima prihodnost v matematiki, računalništvu, podatkovni znanosti, bioinformatiki, psihologiji, biopsihologiji, varstveni biologiji, varstvu narave, agronomiji ali lesarstvu? Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije lahko izbereš študij, ki te pripravi na izzive prihodnosti. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve? Preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play.
0: Firci. Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem.

0: Dve slovenski na en mah.
1: V naši družbi danes fenomenalna Ana, ki je na melodijah Morja in sonca letos nastopila s pesmijo Reci, da imaš me rad. Še prej pa glasbeni dvojec Kiki Fly in Maja Prašnikar. Sodelovati sta začela povsem spontano, spomin poletnih dni pa je njuna prva skupna avtorska skladba in hkrati njun festivalski prvenec.
2: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje, moje ime je Kiki Fly in zdaj boste poslušali pesem Spomin poletnih dni, ki sva jo z Majo Prašnikar zapela na melodijah Morja in sonca. Upam, da ste lepo in da se vam v naslednjih dneh oziroma še prej, mogoče celo sedaj, zgodi nekaj čudovitega. Uživajte maksimalno!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Če razmišljaš, kam na študij, ne izberi le fakultete, izberi kariero. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu te čaka praktičen študij materialov prihodnosti, sodobni laboratoriji in tesno sodelovanje z gospodarstvom. Še so prosta mesta za študij prve in druge stopnje. Preveri prijavne roke na ftpo.eu in naredi prvi korak do vrhunskih kariernih priložnosti.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Tudi danes govorimo o zanimivi temi in v goste smo povabili docenta zakonske in družinske terapije. Z nami je dr. Drago Jerebic. In danes bomo govorili o spregledanih zakoncih in o spregledanih otrocih. Drago Jerebic, dobrodošli. O temi, o kateri danes govorimo, pa še z vašimi besedami, o čem bomo torej debatirali.
2: Ja, lahko bi rekli spregledani otroci, govorili bomo pa tudi o spregledanih zakoncih. Pomeni preprosto otrok, ki dolgo časa se nič ne daje nobenih znakov, da je kaj narobe, potem pa kar naenkrat je ena velika težava in potem smo presenečeni, kako da se je to zgodilo, a ne? In se sprašujemo, kaj, zakaj, kako da nismo prej to opazili. Recimo isto pri možu, ženi, ne? Nekdo, če je 10 let tiho in potem se pa kar na lepem odloči, da se loči in potem je drugi zakonec presenečen, kako zdaj to. In kako, mislim, kako, kaj narediti, da bo te spregledanosti vse manj, pa da nas bodo kakšne nepredvidljive odločitve, da nas ne bi zadele.
1: Drago, o tem torej v najni današnji oddaji in spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, ostanite v naši družbi.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. O spregledanih otrocih, tudi o zakoncih, bova danes z Drago torej govorila, pa se najprej osredotočiva na otroke. Če, na primer, se starši bolj posvetijo enemu otroku, potem nekdo drug lahko postane spregledan, ampak otroke lahko spregledamo tudi, če imamo edinega otroka.
1: Zelo dobro. Jaz mislim, da vsej veliko staršev, oziroma jaz mislim, da večina staršev se vsej na zavestni ravni trudi, da bi nekak bili enakopravni do vseh otrok. Je pa res, da se pa dogaja, pač moramo vedeti vedno, bomo rekli, v 80% bo oče mogel malo bolj biti pozoren, kakšen je njegov odnos s prvorojencem, prvorojenko. Ponovadi je to lahko za očeta, govorimo v 80% morda najtežji odnos z otrokom, prvorojencem. Za mamo, ne, dosti krat mame slišimo, ne, prvi otrok je fajn, ma drugi je pač tudi fajn, a v drugi je še pa nekaj prav posebnega, ne. Kaj zdaj to pomeni? A zdaj, da je prvi manj vreden, ampak bomo rekli zelo spet nekje 70-80%, ko so delali v 90-ih te raziskave velike, da dejansko drugi otrok je veliko bolj, bomo rekli, mamin otrok. Te so pol ugotovili, da tudi večina terapevtov je drugorojencev, ne? Ker drugi otrok, mamin otrok je veliko bolj strokovnjak za čustva, ne? In tako da smo nas ta družinski vrstni, rojstni vrstni red kar malo določuje, kako in kaj, ne? Uh-huh. Ampak skratka. In se lahko nehote z enim otrokom, mi je bolj prijetno, z enim mi je malo manj prijetno in bolj, če se zdaj več ukvarjam s tistim otrokom, ki mi je bolj prijetno, ne? Nehote se lahko en otrok počuti malo zapostavljeno. Ali recimo mame dosti krat na terapiji rečejo, sej, ne vem, mož je pač do tega otroka je tako zelo prijazen, do onega otroka pa kar malo prej vzroji. Ali obratno. In zato je dosti krat, da vemo, ena stvar, tisti otrok, ki nam je, s katerim nam je najtežje se ukvarjati. Tisti otrok ponavadi največ v sebi nosi potencijala, kjer mi lahko razvijamo lastno starševstvo. Tam bomo najbolj kot starši zrasli. In tisti otrok verjetno tudi največ nosi naših nerazdelanih, čustvenih, nezavednih vsebin. To je. Zdaj pa druga stvar je pa, ste omenili, recimo otrok, ali je to edinc, ali pa, ne vem, mi se zavestno do vseh otrok enako obnašamo, ampak recimo en otrok nam upa kaj bolj povedati. Ne, en otrok pa bo morda, nikoli ne bo se upiral vsebo na redu, ampak nikoli bo ne bo rekel, kako se počutijo, ne. In recimo mi smo se, recimo, da smo zelo dobri starši, skušamo biti zelo dosledni, terjamo neke stvari, ampak veste, če se nam pubertetnik ne upa upret srednjo, kaj šele srednje šolc, da ne upa v kaki, veste, potem se ti otroci dosti krat ne upajo se jeziti navzunaj, jezijo se pa navznotraj. In tle je dosti krat vir kakšne depresije, kakšnega malodušje, črnogledosti in podobno. In je dosti krat zelo pomembno, a veste, preventivno je zelo pomembno, da si starša, vzame, da čas za otroga v čist. A ti grem jaz kaj na živce? Zato, tudi če ti grem, to ne pomeni, da bomo zdaj eno nekaj spremenili, ampak, a si ti upaš meni povedati stvari? V smislu, koliko si starš upa do svojega otroka, tudi do odraslega otroka, veste, recimo, mi dva pridajo domov in vprašajo svoje starše, ne, če kolikor so še živi. Kako ti je, ne? Ob meni. Čist, a veste, še bolj pomembno je, da starši nas vprašajo. Uh-huh. Tako, ta moment, če to delamo, potem bo veliko manj te spregledanosti. Če ne, isto je v zakonskem odnosu, ne. Ja, koliko časa, recimo, kaj razvezane ženske pravijo, recimo, moški si je vzel, bivši, vsak teden čas, da je avto zrihtal, da uprav, dame si pa ni vzel vsak teden čas. Oziroma, da bi me kde prašal ti, kako si. Potem je pa ne vem, kaj vse hotel, ko sem pa rekla, da pa je konca, ne. Uh-huh. In prav tisto, okej, okay, ki sem pa jaz bila prej par let. Pol pa bi on ne vem kaj se naredil, ko pa sem rekla, da pač se ne bi več tega šla. Stoji tukaj ta stalnost, stalno preverjanje. Recimo v ekonomiji to zelo dobro vejo. Stalno treba preverjati zadovoljstvo kupcev. Stalno je treba preverjati, kaj kupci razmišljajo, ker samo tako bomo lahko naredili izdelke, ki bodo šli v promet in bo profit potem. V zakonskem odnosu se pa, kot da se enkrat odločimo, ali pa v starševskem odnosu, pa ni treba ne vem koliko spraševati. Ne? Ta nevarnost se zelo pogosto dogaja. Ne?
0: Ko je nekdo spregledan, najprej verjetno stvari tišči v sebi, potem pa kar naenkrat pridejo na plano. Ne? Ste prej omenili pri otrocih lahko s kakšnim izbruhom depresije, s kakšnimi odvisnostmi, s čemerkoli, tako tudi verjetno pri zakoncih. Ne? Kako se potem spopadati s temi čustvi oziroma najverjetneje je dobro, da jih damo čim prej iz sebe?
1: Glejte, zelo preventivna stvar je, ali pa potem že kurativna, ko rešujemo stvari, a se lahko v družini pogovarjamo o tem, kako nam je. A si lahko včasih tudi povemo, jaz se pa ob tebi ne počutim vredo in zdaj ti ne znoriš ob tem, ko ti jaz to povem. To so čisto tako, če smo zelo, zelo konkretni, to so zelo navarne stvari, v katerih se dosti zakoncev včasih tudi leta ne pogovarja o tem. Ali pa starši otrok tudi leta o tem se ne pogovarjajo, ker je vedno strah, kaj mi bodo rekli. Kaj mi bo mož rekel, kaj mi bo žena rekla, kaj mi bo otrok rekel. Mi bo dal nezadostno oceno. Zakaj bi šel po nezadostno oceno? Ne? Lažje jo je deliti drugim. Ne? Oziroma, to je recimo ena stvar. Druga stvar je pa, dajte, recimo, ne vem, mama ima težave, recimo je sama, oče je čustveno odsoten, alkoholik in zdaj bo en otrok rekel, ok, zdaj bom še jaz mami povzročil težave. In se zdaj ta otrok odraste in kakšne, recimo, da je to hči, kakšnega moža si ona izbere. Prej ni obremenjevala mamo, zdaj ne bo obremenjevala moža. In bo dosti krat, ok, sej moj mož tega ne ve, tega ne ve, tega. Mislim, pa ne, da bi mu skrivala karkoli, da, ampak zakaj bi njega še o tem obremenjevala? Ne? In dejansko se zgodi, da potem ljudi ta stil življenja kar peljejo naprej. Potem pa doživijo burnout, izgorelost, izčrpanost, ne vem, kakšne imunske bolezni, ker enostavno živijo, oni se v polnosti na nikogar življenja ne naslanjajo. Živijo izključno iz teh svojih moči, ko pa vemo, enkrat se to izprazni oziroma enkrat obnemoreš in je odrešitev za te ljudi, ko spet začnejo odkrivati se soče z vlastno močjo, pa da vidi, da kdo v okolici je, na kogar se pa da nasloniti. Recimo, na tem principu slonijo samo pomočne skupine. Ljudje odkrivajo,
0: več takih,
1: da dejansko obstajajo ljudje, ki me so me sposobni razumeti, ki mi celo rečejo, ti si pa res fajn, mi te pa kar občudujemo, kako si zmogla to in to in to. In doživlja ta oseba nekaj popolnoma nepoznanega. V smislu, nikoli ji nihče ni rekel, ti pa res danes gleda zmatrano. Vedno so do nje prihajali poslušati, da je še službi, doma v družini, pa kasneje potem njeni nadaljni, ali pa njegovi nadaljni družini. Tako da, tako hočem reči, jaz ne bi rad tukaj okrivil, zdaj so starši krivi, drugi, ampak kaj jaz lahko zase naredim, če imam včasih občutek, da sem spregledan. Zdaj, če čist z moškega stališča pogledam, jaz dosti krat na terapiji, gledajte, to, da ženske moškim učitate, da se počutite občasno spregledan, to je pač normalno, socialno sprejemljivo, to ni nič takega, pač moški me čist ne razume, ne. To, če ženska reče, čist nekaj normalno. Ste moški, se ne pogovarjamo na kavi, v smislu, jaz se počutim odveč svoje ženi, počutim se zanemarjenega, spregledana, ne. No, rekli bo v redu, kaj si ti jokica ena, ne, mislim, da jaz si deca ali ni deca, ne. In je dosti krat zelo velik korak, da moški pride, da je, ok, gospod, koliko se vam zdi, da je prostora za vas v tem odnosu? Prvič, ne očemo ukriviti nič vašo gospod, pa nočemo zdaj vas lepnike premožvati, ampak jaz mislim, da vsak moški kdaj to čuti. Zdaj pa je, a je način, da jaz to na nek spoštljiv način, dostojanstven način povem svoje ženi.
0: Drago, danes sva govorila o najini oddaji o spregledanih otrocih, o spregledanih zakoncih, kaj vse prinese, da pride do tega stanja, kako nekako ga rešiti, kakšen namik, kako morda voziti skozi vsa ta obdobja, zdaj le za konec.
1: Mislim, da sem že v teh oddajah parkrat ponovo. Najbolj preprosta zadeva je pač za moškega, če vsak dan pride do žene, pa jo dvakrat iskreno vprašati, kako si, in pet minut iskreno posluša, ne komentira in je zraven. To je ena stvar. S tem bo zelo veliko naredil, da se ona nov počutila osamljeno, čustveno zanemarjeno ali pa spregledano, kakor drugače temu rečemo. Stoji tukaj zelo pomembno, da se dva zakonca vzameta čas. Vse včasih, tudi če jemo pri mizi, gledati ženine oči ali pa može oči. Čist, kaj nam te oči sporočajo?
0: Mm-hmm.
1: Tako čist občutek dobiš, ne? Ker na terapiji jaz dosti krat gledam, rečem, pa kako vam je pogledati vašo ženo? Vse je brez problema pogledam, pa jo ne more za sekundo pogledati. Ker to je tako občutljiv organ, ne? Nekom se z očmi srečati. Enostavno opazovati svojega otroka, svojega zakonca, pa ga vprašati, kako je, pa včasih čisto samo povedati, jaz ne vem, ampak jaz, ko tebe gledam, čutim, se počutim tako prav hudo mi je, žalostna sem, nemočna, jezna, ne vem. Samo ne napadati, ampak samo opisovati, kaj jaz čutim takrat, ko tebe gledam, veste? In vedno nam je fajn, če nas nekdo pride do nas, ni usiljiv, ni napadalen, ni kritizirajoč, ampak gleda nas in se zanima za nas.
0: Toliko v današnji oddaji. Lepo se imejte, pazite nase in se slišimo spet čez en teden.
2: Svetovalnica na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali

radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Hireka Mahireka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.